0: הלכה?
1: הוא בלכול בקורבן, בקורבן סערתה גרנדה, סערתה גרנדה.
0: הוא תקמנה סערה פרארתם על הלכה למיין. הוי,
1: על הלכה מיין. אהו, כאן, זה קוויצ'רגן מה פקה
0: מיין, יא. חה, נו, גורמן, אורידון כותה ספי הרם באל גולי, יא ספי הרם ברסול גולי.
1: ירה מה הוא שריה ביו שום כה, בסו, כל כה סלדה די הרם נגי בסו. פול תקמנה טיים פטיים מנה מולו עד הספול פקר בי, בס פול מינה מוהבת פקר, יכפלו חל כה סר תקמנה.
0: شکریہ ڈیر مننا شکریہ خا
1: السلام علیکم
0: ڈیر مننا وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام